کاش دیدمه، کاش نیافر بگیم، کاش دیدمه، کاش نیافر بگیم، کاش دیدمه، کاش نیافر بگیم. میرے چہرے کی کلا ہے، میرا درد یہ چھپا ہے، جیسے کھیلتا میں شبدوں سے کوئی کھیل کے بتا، میری بولی میں نہیں، میرے ہاتھوں میں کلا ہے، جیسے لفظ کو لکھوں.

کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔